Dragatena, znaj da smo ponosne na tebe i sve što si postigla od našeg prvog školskog dana pa sve do danas. Budući život nek ti donese samo sreću i zadovoljstvo. Tvoje Martina i Paula.

Dragi Tena i Dino, želimo da vam zajednički život bude pun ljubavi, sreće i bezbroj razloga za slavlje, a mi smo tu i dalje svaki vikend da zajedno stvaramo uspomene uz pokoju čašicu. Vaši Martina i Nikola.

Draga Tena i Dino, neka vas prate ljubav, sreća i razumijevanje, a svaki novi dan neka vas još više povezuje. Family Cmrk. Samo

Draga Seko Tena, hvala ti za sve zajedničke uspomene, a od danas stvarajte nove, još ljepše. Čuvaj Dinu, a i neka on čuva tebe.

Za naš dragi par, neka vas ljubav vodi kroz sve dane, neka vas sreća prati u svakom koraku, a vaše srce uvijek kuca kao danas. Sretno u zajedničkom životu, vaši kumovi Tea i Zoran.

0: okej.
1: Okay. Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.